A dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjeshtë me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja të qojeni.

po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs.

0: pleci me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: Kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi.
1: Klab FM, kap autobuzin.

kushe, disa njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

0: askus nuk të ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM. Kap

Ai, keni vënë re të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi? Po kërkojnë ide, prandaj. Don't you worry, child. Club FM, Club Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Boča, Terzi. Mirëqenia i ku kontra sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrrës. Club FM, Kapa Radio.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

Bërëm doli vlaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tulet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM. Cover.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

mëngjes rëndësika para qitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha, mos o vendo postën zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të mundjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar, sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja:
2: "A fjetë e mirë?"
1: "Jo," i thash. "Bëra disa gabime."

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa kase nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A, sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape radion.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01 minutë.
1: Klab FM,
2: Kape Radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Muzikant, kantautor, producent dhe multiinstrumentist anglez. U bëj famshëm në vitet 80 kur formoi duon Wham bashkë me mikun e tij të shkollës Andrew Wrigley. Kënga e tij e parë si solo artist ishte Careless Whisper, që u bë një sukses i menjëhershëm me shitje 6 milion disje në të gjithë botën.

0: Asa më pëlqen kur je bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: Klab FM, kap e verës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Si një nga artistët më të suksesshëm në të gjithë botën, George Michael ka shitur më shumë se 100 milion disqe. Albumi i tij debutues i vitit 87, Faith, ka shitur 25 milion kopje dhe ka fituar çmime e vlerësime të ndryshme në Amerikë. Deri më sot ai ka arritur të ketë 7 këngë numër 1 në chartet britanike dhe 8 hite në Billboardin amerikan.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutës yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfarë shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO.
9: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, të munu im rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e pagu i pa stres. Me kartën më të fort për pjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: E dia të ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
10: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Club FM, Kape Radio.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
1: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Ka fituar çmime të ndryshme muzikore gjatë karrierës së tij 30 vjeçare, përfshirë 3 Brit Awards, 4 MTV Music Awards, 4 çmime Ivor Novello, 3 çmime American Music dhe 2 çmime Grammy nga 8 nominime. Në vitin 2004, Akademia e Radios shpalli George Michael si këngëtarin më të luajtur në radiot britanike mes viteve 84-2004. Në 2006 ai u rikthye në turne pas një mungese 15 vjeçare.

Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.

vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxjerrt, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Lindi në 25 qershor me emrin Georgios Kyriassos Panayoti në Londrën Veriore. I ati, Jack Panos, nga Qipro, restaurues, emigroi në Angli në vitet 50 dhe u martua me të ëmën e George, Leslie, një balerinë e cila vdiq nga kanceri në Fulham. Pasi kaloi një fëmijëri normale të qetë, u transferua në Bushi, ku George kreu studimet e tij dhe ku njohu mikun e ngushtë Andrew Wrigley, me cilin më vonë formuan duon Wham.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Gjatë kohës kur Michael ishte në gjimnaz, dëshira e tij për muzikën dhe performimin si artist ishte më fortë se kur. Qëllimet e tij ishin të bëjë një kantautor i njohur dhe i famshëm. Karriera muzikore nisi si fillim me punën si DJ, duke luajtur në lokale e klube të ndryshme përreth ambienteve të shkollës, ku pati dhe disa eksperjenca të tjera me grupe të ndryshme ska.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, falmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
0: Club FM në 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Suksesin e parë George Michael e gjeti pas formimit të duos Wham, bashkë me Andrew Ridgely në vitin 1981. Albumi parë i tyre, Fantastic, arriti numër 1 në Angli dhe përfshinte këngët Young Guns, Go For It, Wham Rap dhe Club Tropicana. Ndërkohë që me albumin e dytë, Make It Big, suksesi erdhi në rritje me këngët Wake Me Up Before You Go, Freedom dhe Everything She Wants.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen trishtrinë. Ah, si kur ti isha në zezë. Klab FM, kape verën.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Best Maroon 5 Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: edhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. U bë pjesë e grupit Band Aid me Do They Know It's Christmas, fondet e të cilës shkuan për bamirësi. Po ashtu Michael bëri zërat e dytë në këngët e Elton John, Nikita dhe Wrap Her Up në vitin 85. Ndërkohë që ishte pjesë e duos Wham, George Michael publikoi dy këngë si solo artist dhe në këtë mënyrë nisën tash themet se ai do të ndahej nga grupi, gjë që ndodhi në verën e vitit 86, kur duo publikoi dhe hitin e lamtë mirës The Edge of Heaven.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. Ep kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojt, bëhu gamer vërtit, hini solo, fitoj krej, solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham.
12: Fillimi i karrierës së tij si solist në vitin 87 nisi me një duet të suksesshëm me Aretha Franklin, "Knew You Were Waiting For Me", projekt që e ndihmoi George Michael në ambicien për të kënduar me këngëtaren e tij të preferuar. Dueti i cili rezultoi i suksesshëm dhe hit numër 1 në Angli dhe në Amerikë. U bë hiti i tij i tretë pas "Careless Whisper" dhe "A Different Corner". Dueti fitoi çmimin Grammy për performancën më të mirë R&B.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: 0-6-19-754-44-46 Cineplex Prishtin, Albi Mall.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Në vitin 1987, George Michael publikoi albumin e tij të parë solo në emrin Faith. Kënga ishte I Want Your Sex, që u ndalua të dëgjohej në shumë radio amerikane dhe britanike për shkak të tekstit për nxitje seksuale. Ndërkohë në MTV u transmetua video e këngës në orët e vona me protagonistë artisten Katie Young, të veshur me të brendshme. George e hapi videon me një monolog ku tregonte se kënga nuk ishte për seksin e rastësishëm, por për marrëdhënien intime të një çifti monogam. Më vonë kënga erdhi në variantin I Want Your Love.

0: Club FM, Kape Radio.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

dhejrë ka historit e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjetë që shkoj me pushime me të njëtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo dherë është e 16. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë dherë.

0: the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Këga e dytë albumit debutues e George Michael ishte Faith, publikuar në tetorin e 87-s. Tashmë kënga identifikuese e tij numër 1 në Billboardin e hiteve amerikane, ndërkohë që Video solli atë çfarë ndodhte në të vërtetë me industrinë muzikore në vitet 80, duke u shndërruar në një moment kulti për kohën. Në Video Michael mban syze të errta, i veshur me jeans e Levi's, duke kënduar me kitarë e në sfond një jukebox klasik.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 11.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

Përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër, dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Albumi debutues i solisti George Michael, Faith, arriti një sukses të pa imagjinueshëm për artistin. 10 milion kopje të shitura vetëm në Amerikë, i certifikuar me diskun e diamant, prodhoi hitet Faith, Father Figure, One More Try dhe Monkey. Sot shitet globale të Faith arrin shifrën e 25 milion disqeve. Gjithashtu e mirë kritikuar në revistën Rolling Stone me shkrimin për Faith, thuhet se George Michael, me intuitën e tij të jashtëzakonshme për të zbuluar zhanrin pop, ka arritur të sjellë fuqinë e tij në muzikën pop me një inteligjencë për të komunikuar e arritur në çdo gjeneratë me muzikën e tij.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion. Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland Pranver Ver 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëron në çdo hap, si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksionin e ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:30 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me OFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

A dini si thot vllajim bredharak? Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmbë. Pra ndaj e vrapoj në det e në malë. Kap i pushimet, kap e rërën, kap e detin, kap e malin,

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Hajde në Neptun. Ky është 90 minutë i yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri më 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Faith, albumi debutues i George Michael, i solli një sukses të jashtëzakonshëm me një turne që përfitoi 17.7 milion dollar e një paraqitje live me Aretha Franklin në këngën I Knew You Were Waiting For Me, eventi më i suksesshëm i vitit 88. Kjo famë menjëhershme e lodhi dhe i solli shumë shqetësime artistit britanik që u shndrua në idullin adoleshentëve, lodhje, vetmi dhe distancë me familjen dhe miqt. Në vitin 1990, ai kërkoi kompanisë Sony që albumi radhës mos të kishte të njëjtin promovim.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Bram dola nga dushi dhe i thash nuses. Shpirti uli pak perdet sa mos na shohin komshint.
2: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Listen Without Prejudice është albumi vitit 90 me cilin George Michael dëshiron të vinte me një imazh më të pjekur, por edhe serioz artistik, dhe që në titull ai shpreh dëshirën për të vendosur në treg si një muzikant i mirëfillt. Refuzoi promovimet e tepërta televizive apo videot dhe solli këngën e parë Praying for Time dhe më pas Waiting for the Day, Heal the Pain dhe Cowboys and Angels, që u bën të gjitha hite numër 1.
2: Like no other.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Funky. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak kije? Kjo është qështja. Club FM ka për Radion.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Albumi Listen Without Prejudice i vitit 90 e solli në një tjetër nivel artistik George Michael, duke vënë më shumë pa edhe natyrën dhe kompozimet e tij të ndjera që prekën dhe tema sociale të kohës, por edhe Michael nuk dëshironte famën e tepërt. Ishte kënga Freedom 90, ajo që solli sukses në regjin e David Fincher. Video këngës u bë ikonike me sfilatën e supermodeleve Linda Evangelista, Naomi Campbell dhe Cindy Crawford.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Unë gërmoj, ti gërmon, ai ajo gërmojnë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Një artist human ndër të tjera, George Michael ishte gjithnjë shqetësuar dhe interesuar për kauza të ndryshme në ndihmë të njerëzve në nevojë. Në koncertin e vitit 85 Live Aid, ai rikëndoi në një duet këngën me Elton John të vitit 74 Don't Let the Sun Get Down on Me, që riktheu këngën në sukses të charteve britanike, performuar live edhe në Red Hot Organization në ndihmë të kërkimeve për AIDS në Wembley, Londër.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: E po komshiu im Shken Star ka të drejt kur thot: lopët nuk japin as mish, as qumësht. Jemi neve që ja u marrim.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutit. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fen, kape peshkun.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Në vitin 2000, George Michael duetoi me zërin më të mirë, Whitney Houston, në këngën If I Told You That, që si fillim ishte menduar në një duet me Michael Jackson, por rrjedhimisht erdhi me duo në fjalë. U shndërrua në hit dhe u bë pjesë albumeve Greatest Hits të Houston dhe 25 e George Michael, një këngë që Whitney e performonte rregullisht në turneun My Love Is Your Love.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fiks si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojë, bogë.

0: Märchen, welche sind die man hier hat. Als Jön noch munter muss jetzt sein.
1: Hast du Kachet?
0: Was du es, wo man sieht.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Sí.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Ka patur një çështje të ashpër ligjore 5 vjeçare me kompaninë Sony që përfundoi në 95-ën. George Michael nuk dëshironte imazhin e një popstari të komercializuar dhe adhuruar nga të rinjt për imazhin. Dëshironte të ishte i vlerësuar për kompozimet, vokalin dhe natyrën e tij artistike. Debatet e vazhdueshme dhe nevoja e kompanisë Sony për videoklipe bëri që situata të shkonte deri në gjyq.

thëmë për qenë uj. Kote kemi atë Shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Bori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: siut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Pas një çështje të gjatë e sfilitse gjyqësore me kompaninë Sony në vitin 2005, George Michael u rikthye me albumin Patience, i pritur prej kohësh nga fansat dhe audienca. Albumi shkoi më njëherë numër 1 në chartet britanike me këngët Freak dhe Shoot the Dog, e cila përhapi shumë polemika, duke qenë se teksti lidhet ngushtë me politikat e George Bush dhe Tony Blair, një temë shumë e fortë që Michael preku për të cilë pak knajtësitë e tij si artist. Një tjetër hit i albumit ishte Amazing.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Blej tani në folie apikom edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folie.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folie për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo.
5: Në Preview Bar Music Live çdo natë. Shio performancat e këngëtarëve më të njohur të estradës në një atmosferë që nuk harrohet. Preview Bar, me pamjen më manicë të Prishtinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove, e pifshi për shnet.
7: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Në nëntorin e vitit 2006, në kuadër të karrierës së tij 25 vjeçare, George Michael publikoi albumin 25, ku përfshiu dhe këngë të tij të suksesshme dhe materiale të reja, ndërto super duet me këngëtaren Mary J. Blige me këngën As. Gjithashtu, një duet me Mucia Buena, këngëtaren e Sugar Babes, në këngën This Is Not Real Love, një variant i ri i këngës Heal No Pain, këtë herë në bashkëpunim me Paul McCartney.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

A dini ku ndryshon burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, kapë radion.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qet. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Trendet vinë e shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pasra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: edhe në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM. Kapera.

0: on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Symphonica Tour ishte një turne orkestrali i artistit britanik George Michael që nisi nga gushti deri në tetorin e vitit 2011. Performoi kënga dy albume, Patience dhe Songs from the Last Century. Albumi Symphonica u publikua në marsin e 2014-s dhe George Michael tha se në vitin 2017 do të vinte albumi më i ri, Freedom, por ironia e vdekjes në moshën 53 vjeçare ndodhi pikërisht në krishtlindjen e tij të fundit në 25 vjetorin e vitit 2016, siç ban titullin dhe kënga duos Wham, Last Christmas.

0: Kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E mor nip, i tha gjyshi. Me di që në ta që në pajtuar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të kap.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Jeta private dhe seksualiteti George Michael kanë qenë gjithnjë në qendër të vëmendjes. Në moshën 19 vjeçare, në rrethin e tij shoqëror, Michael u shfaq si biseksual. E më vonë në 95-ën, edhe pse i këshilluar nga familja dhe stafi menaxhues që të hesht, ai doli hapur si homoseksual dhe krenar për të. Kjo e bëri akoma më të fuqishme famën e tij në tregun muzikor dhe përfshirjen në më të preferuarit e komunitetit LGBT.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufi.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM, kape radion.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Ej, ku je, që o ban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Si një nga artistët më të suksesshëm në të gjithë botën, George Michael ka shitur më shumë se 100 milion disqe. Albumi i tij debutues i vitit 87, Faith, ka shitur 25 milion kopje dhe ka fituar çmime e vlerësime të ndryshme në Amerikë. Deri më sot ai ka arritur të ketë 7 këngë numër 1 në chartet britanike dhe 8 hite në Billboardin amerikan.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vini. Club FM, ha peshku sa është freskët.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up before.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Ka fituar çmime të ndryshme muzikore gjatë karrierës së tij 30 vjeçare, përfshirë 3 Brit Awards, 4 MTV Music Awards, 4 çmime Ivor Novello, 3 çmime American Music dhe 2 çmime Grammy nga 8 nominime. Në vitin 2004, Akademia e Radios shpalli George Michael si këngëtarin më të luajtur në radiot britanike, mes viteve 84-2004. Në 2006, ai u rikthye në turne pas një mungese 15 vjeçare.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa doja që COVID-19 të fillonte në Las Vegas, sepse thuhet çfarë ndodh në Vegas mbetet në Vegas. Viva!

Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Lindi në 25 qershor me emrin Georgios Kyriassos Panayoti në Londrën Veriore. I ati, Jack Panos, nga Qipro, restaurues, emigroi në Angli në vitet 50 dhe u martua me të ëmën e George, Leslie, një balerinë e cila vdiq nga kanceri në Fulham. Pasi kaloi një fëmijëri normale të qetë, u transferua në Bushi, ku George kreu studimet e tij dhe ku njohu mikun e ngushtë Andrew Wrigley, me cilin më vonë formuan duon Wham.

0: emision me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 18:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: O, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Gjatë kohës kur Michael ishte në gjimnaz, dëshira e tij për muzikën dhe performimin si artist ishte më fortë se kur. Qëllimet e tij ishin të bëjë një kantautor i njohur dhe i famshëm. Karriera muzikore nisi si fillim me punën si DJ, duke luajtur në lokale e klube të ndryshme përreth ambienteve të shkollës, ku pati dhe disa eksperjenca të tjera me grupe të ndryshme ska.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

0: ora 18:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A i lon duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, sova kart nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojës. Bëhu ke merë për ty. Hini solo. Fitoj krej. Sova kart nga BBB. Aplikotani.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjin që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Në Calvin Klein nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse e merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjellësh çfarë shfaq, zgjell si ndihesh. Koleksioni pranverë verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
2: Një minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
2: Një minut
5: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: Fest, Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
1: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Suksesin e parë George Michael e gjeti pas formimit të duos Wham bashkë me Andrew Ridgeley në vitin 1981. Albumi parë i tyre Fantastic arriti numër 1 në Angli dhe përfshin të këngët Young Guns, Go For It, Wham Rap dhe Club Tropicana. Ndërkohë që me albumin e dytë Make It Big, suksesi erdhi në rritje me këngët Wake Me Up Before You Go, Freedom dhe Everything She Wants.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 19:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
8: Qysh bre demo version?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
8: A, ky vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm? Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: not saying much.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. U bë pjesë e grupit Band Aid me Do They Know It's Christmas, fondet e të cilës shkuan për bamirësi. Po ashtu Michael bëri zërat e dytë në këngët e Elton John, Nikita dhe Wrap Her Up në vitin 85. Ndërkohë që ishte pjesë e duos Wham, George Michael publikoi dy këngë si solo artist dhe në këtë mënyrë nisën tashë themet se ai do të ndahej nga grupi, gjë që ndodhi në verën e vitit 86, kur duo publikoi dhe hitin e lamtë mirës The Edge of Heaven.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, koha lo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Falling in the cold, falling to
0: below, fucking miserable. Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars. It's in the stars, it's
1: in you and me. Number 3. If you play, I play
0: into the bubble of his fuse. I'm not the same. Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Asa më pëlqen kur vje bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: Klab FM, ka bedheras.

0: Kam ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqë ajma. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Fillimi i karrierës së tij si solist në vitin 87 nisi me një duet të suksesshëm me Aretha Franklin, "Knew You Were Waiting for Me", projekt që e ndihmoi George Michael në ambicien për të kënduar me këngëtaren e tij të preferuar. Duet i cili rezultoi i suksesshëm dhe hit numër 1 në Angli dhe në Amerikë. U bë hiti i tij i tretë pas "Carrie's Whisper" dhe "A Different Corner". Dueti fitoi çmimin Grammy për performancën më të mirë R&B.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM. Yeah, yeah!

0: Këto vajzat e lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked under palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

vrem të riflaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tullet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Në vitin 1987, George Michael publikoi albumin e tij të parë solo në emrin Faith. Kënga ishte I Want Your Sex, që u ndalua të dëgjohej në shumë radio amerikane dhe britanike për shkak të tekstit për nxitje seksuale. Ndërkohë në MTV u transmetua video e këngës në orët e vona me protagonistë artisten Katie Young, të veshur me të brendshme. George e hapi videon me një monolog ku tregonte se kënga nuk ishte për seksin e rastësishëm, por për marrëdhënien intime të një çifti monogam. Më vonë kënga erdhi në variantin I Want Your Love.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 20:30 minuta.
1: Klab FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail, e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orarë, e prapë punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë përfshirje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: E po kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kush të dëgjoja?
9: Ishte zërin. Me jehon.

Këga e dytë e albumit debutues e George Michael ishte Faith, publikuar në tetorin e 87-s. Tashmë kënga identifikuese e tij numër 1 në Billboardin e hiteve amerikane, ndërkohë që Video solli atë çfarë ndodhte në të vërtetë me industrinë muzikore në vitet 80, duke u shndërruar në një moment kulti për kohën. Në Video Michael mban syze të errta, i veshur me jeans e Levi's, duke kënduar me kitar e në sfond një jukebox klasik.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Yeah, yeah! E, si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR. Club FM

sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Albumi debutues i solisti George Michael, Faith, arriti një sukses të pa imagjinueshëm për artistin. 10 milion kopje të shitura vetëm në Amerikë, i certifikuar me diskun e diamant, prodhoi hitet Faith, Father Figure, One More Try dhe Monkey. Sot shitet globale të Faith arrin shifrën e 25 milion disqeve. Gjithashtu e mirë kritikuar në revistën Rolling Stone me shkrimin për Faith, thuhet se George Michael, me intuitën e tij të jashtëzakonshme për të zbuluar zhanrin pop, ka arritur të sjellë fuqinë e tij në muzikën pop me një inteligjencë për të komunikuar e arritur në çdo gjeneratë me muzikën e tij.

vodhën passwordin. Hera e tret që do imdëroj emrin maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qenë? Ba të dojmë i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Klab FM, Kabe Radion.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Kot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja, unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Faith, albumi debutues i George Michael, i solli një sukses të jashtëzakonshëm me një turne që përfitoi 17.7 milion dollar e një paraqitje live me Aretha Franklin në këngën I Knew You Were Waiting For Me, eventi më i suksesshëm i vitit 88. Kjo famë me njëhershme e lodhi dhe i solli shumë shqetësime artistit britanik që u shndërrua në idullin adoleshentëve, lodhje, vetmi dhe distancë me familjen dhe miqtë. Në vitin 1990, ai kërkoi kompanisë Sony që albumi radhës mos të kishte të njëjtin promovim.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze.

Problem shumë i madh kur jemi pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Listen Without Prejudice është albumi vitit 90 me cilin George Michael dëshiron të vinte me një imazh më të pjekur, por edhe serioz artistik, dhe që në titull ai shpreh dëshirën për të vendosur në treg si një muzikant i mirëfillt. Refuzoi promovimet e tepërta televizive apo videot dhe solli këngën e parë Praying for Time dhe më pas Waiting for the Day, Heal the Pain dhe Cowboys and Angels, që u bën të gjitha hite numër 1.
2: Like no other.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjëra.

0: Sot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja, unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
1: Ore, ma, kë po flasësh?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Albumi Listen Without Prejudice i vitit 90 e solli në një tjetër nivel artistik George Michael, duke vënë më shumë pa edhe natyrën e kompozimet e tij të ndjera që prekën dhe tema sociale të kohës, por edhe Michael nuk dëshironte famën e tepërt. Ishte kënga Freedom 90, ajo që solli sukses në regjinë e David Fincher. Video e këngës u bë ikonike me sfilatën e supermodeleve Linda Evangelista, Naomi Campbell dhe Cindy Crawford.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora 22:31 minuta. 101.7 Radio Klab FM.

gusta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë në. Summer.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Një artist human ndër të tjera, George Michael ishte gjithnjë shqetësuar dhe interesuar për kauza të ndryshme në ndihmë të njerëzve në nevojë. Në koncertin e vitit 85 Live Aid, ai rikëndoi në një duet këngën me Elton John të vitit 74 Don't Let the Sun Get Down on Me, që riktheu këngën në sukses të charteve britanike, performuar live edhe në Red Hot Organization në ndihmë të kërkimeve për AIDS në Wembley, Londër.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02.
1: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
2: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
1: Jo,
2: i thash.
1: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

lëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre, e luajta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Në vitin 2000, George Michael duetoi me zërin më të mirë, Whitney Houston, në këngën If I Told You That, që si fillim ishte menduar në një duet me Michael Jackson, por rrjedhimisht erdhi me duon në fjalë. U shndërrua në hit dhe u bë pjesë albumeve Greatest Hits të Houston dhe 25 e George Michael, një këngë që Whitney e performonte rregullisht në turneun My Love Is Your Love.

0: Ora 23:32 minuta.
1: Po nisë me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
2: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
1: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Ka patur një çështje tashmë ligjore 5 vjeçare me kompaninë Sony që përfundoi në 95-ën. George Michael nuk dëshironte imazhin e një popstarit komercializuar dhe adhuruar nga të rinjt për imazhin. Dëshironte të ishte i vlerësuar për kompozimet, vokalin dhe natyrën e tij artistike. Debatet e vazhdueshme dhe nevoja e kompanisë Sony për videoklipe bëri që situata të shkonte deri në gjyq.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

A i mendoni si kur beharit ngele i 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, ka be behar.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Pas një çështje të gjatë e sfilitse gjyqësore me kompaninë Sony në vitin 2005, George Michael u rikthye me albumin Patience, i pritur prej kohësh nga fansat dhe audienca. Albumi shkoi më njëherë numër 1 në chartet britanike me këngët Freak dhe Shoot the Dog, e cila përhapi shumë polemika, duke qenë se teksti lidhet ngushtë me politikat e George Bush dhe Tony Blair, një temë shumë e fortë që Michael preku për të cilë pak kënaqësitë e tij si artist. Një tjetër hit i albumit ishte Amazing.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ai dini pse më pëlqen vera? Sepse gatuaj më mirë unë në barbecue sesa gruaja ime.

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Në nëntorin e vitit 2006, në kuadrët karierës e ti 25 vjeçare, George Michael publikoi albumi 25, ku përfshiu dhe këngë të tij suksesshme dhe materialet të reja, ndërto super duet me këngëtaren Mary J. Blige me këngën As. Gjithashtu, një duet me Mucia Buena, këngëtare në Sugar Babes, në këngën This Is Not Real Love, një variant i ri i këngës Heal No Pain, këtë herë në bashkëpunim me Paul McCartney.

0: Një tjetër emocion me George Michael dhe Wham ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash.
1: Ka dy javë që puna në zyrë na ecën mrekulli.
2: Na ka ikur shefi, ka shku me pushime. Club FM, ka për radion.
3: Now when I was a little boy.

Do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej moni shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborr më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

Këtë vit e kuptova se çfarë janë pushimet verore. Të djegura të lëkurës me çmime oferte. Club FM, Club Crew.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, kafe vera.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më një këtë truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë, apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is worth